Kana si Midsommar halpe vot different ne maashen, kaj se shutene ande so surata e ande shuta. Shvedicka bushol inlagd sil. Shuk lisun tina, sholpe, gred fil. Taj nevo purum, so varikona nel pesa. Neve kolon pira, taj maj but lashimata sholpe pe mesala. Kadoje se vipin jardo ke manush pen but alkoholo. Pen but beri, taj but racia. Kaj polizia si kadoges o maj nasul ges ando berš. Ke maj but mate manush maren pe atunci. Numa, kadoges si jek šukar tradicionalno ges ando švedo. A ja me anda romani redakcija kamas de mangastu menge tal bahtalo tumaro midsommar. Ten kren les voja sa loša sa taj sa stimasa. A ja kana kromale žanen sostarin krelpe kadoges aj sarin krelpe kako šukar ges midsommar afton ando švedo.